0: りします。
1: 何かあったのか。
0: 仮想方面から交戦する音が入りました。
1: 命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
2: 小子掩护我，你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。